გაიზრდება თანხა სწრაფად დამარტივად. Այղե լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշե դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրով էպեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեբուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա. �